rawa kengri korwe penjongi lalung gunjia pege lungchin ki xiaxin chua su denbie sengkien cu sajua kangdo pepjang dong chua xiong

singa namcho kese ngana jo michi le ya ngaja de bu su pung si ta meje de bu ning do si me bi ne di rang sen ni le pian be chawa gya chim bu si tu tu ji be ngana jo rang ge da gyu mi ge phuk den di ne le ngun gyu che tu ji be da di ka bu si de sim gi ka je xu bi ne ngana jo chawa khen je si ne le lam do lhong ji ta chwa de de sin ki ba si ge de bi ne 温州茶间的夜巴土吕布的萨行电巴日间轮不着急他电行汤瓦大贵的吕度得不惜约会日生给了顶着穷不言呢他是我那只让先你了的地给为难的金土日了每次推您电别乔王忙大姐一年来周通一些

yuwe tido nambal hingine sengyu manyeb nangyo chenggu shigu yin. Lo, tiling ke rizba sang nyam honya lisan di dian zhune nambu so zogyong shu xin yu ta. Mutu yunga zun chen chen jidi gyu zi lisan na shu nan ken ki singen chobu chaming le kong chu shu nye kong na yin na kwebu ni dengge ke guru yin hingge le shubwe samchi shu yu ta pa yu tu shubwe pambun chi nam la samki sung xe di pyu gyu ma se. Long chen ki singen chobu Doche lawa la ta, sage pomcho la, cichunda la ta, ta nasi loge wangchi la ta, sunam jasi la, chushu ki chunda la ta, gezi goygi la jeli ya, sunse di piu je yin nan buso, rizba san ki samchi shu yu ta, di ma ce yin chushu ki chunda la ta, gezi goygi la ta, ta nasi loge sunam jasi la jeli kuiwe, lamyo shunlu ki namda la, togu ta, dingjo nan ba, ingo ne toje na shu yu yin, yang ponye li cwen ti ya to ya, zi yon be mendo shu yin, sunse kong la ya toje na shu yu. Motu 我们去云南村新建初步成名了，推给达摩修年困难的那里村作用不修不的嘞。想起松懈的呢，线路啊，又一没弄。村子邻居连没用了，皮鞋呢，难不错？有的新建塘坑上面很入边呗，这些面对修烟素那些。